0: صاحب
1: یا تم بھی تکلف کرنے لگے بڑے افسوس کی بات
0: ہے. آنا وانا تو ہوتا ہی رہے گا, محفل کب گرم ہوگا؟
2: محفل بھی جمے گی تو جلدی
1: رکھ لانا جی. آج تو آپ کو گانا سنانا پڑے گا
2: یار, اب بڈھے ہو گئے, گانا وانا پرانی بات
0: ہے. تم بڈھا ہو گیا, ہم تو نہیں ہوا. سناؤ بات کرو. بھائی جان
3: جی, بھائی جان
0: وہ تمہارا شوہر بڈھا ہو گیا تھا, ہم اس کو جوان کرتا ہے.
2: اچھا لکشمی سامنے ہے تو میں جوان ہوگا جوان.
1: لو سنو,

0: دیوانه.
1: ایک دیوانہ شہر میں،
0: ایک دیوانہ نہیں ایک دیوانی بھی،
1: دو دیوانے شہر میں.

0: جا تو کھوئی ہے جس کے لیے اس طرح بھول جائے تجھے اس طرح جس طرح بھول جاتی ہے صبح گئی رات کو بھول جاتا ہے پاگل کہیں بات کو
1: ہم حقیقت کے فاصلے کو کم کرتے ہیں نئی جانکاریوں سے نئے افسر کھڑے کرتے ہیں سنتے رہیے پونے کی آواز 107.8 خوش رہو خوشیاں بانٹو

0: اور دیکھتے ہی دیکھتے سر ہیرود اپنی فوجوں کے ساتھ کالپی پر ٹوٹ پڑا۔ زبردست یدھ ہوا لیکن کالپی انگریزوں کے ہاتھ آ گیا۔ رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، راؤ صاحب اور ان کے کچھ ساتھی وہاں سے دور ایک سرکشت استھان پر ٹھہرے۔
1: کہیے آپ سب کی کیا رائے ہے؟ اس وقت تو ہم فرنگیوں سے مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔
2: مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مضبوط قلعہ چاہیے اور وہ قلعہ ہے گوالیئر۔
1: گوالیئر کے سندھیا مہاراج نابالغ ہیں اور ان کا دیوان فرنگیوں سے ملا ہوا ہے۔
2: اور فوجی؟
1: بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی فوجی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، میں ان سے عرصے سے سمپرک میں ہوں۔
2: تو پھر ٹھیک ہے، آپ پہلے جا کر ان فوجیوں کو آگاہ کیجیے، پھر ہم گوالیئر کی طرف بڑھیں گے۔
1: ٹھیک ہے۔
0: ہوا سے باتیں کرتے تاتیا ٹوپے بھی آن کی مان میں گوالیئر جا پہنچے اور وہاں سندھیا کی فوج میں وپلو کی چیتنا پھونک آئے۔ راؤ صاحب کی سینا کے ساتھ رانی لکشمی بائی نے اپنی لال کرتی ٹکڑی کے ساتھ گوالیئر کی اور کوچ کیا۔ سندھیا کے دیوان نے ایک ٹکڑی راؤ صاحب کی فوج کا مقابلہ کرنے بھیجی۔ ہندوستانی فوجی تو پہلے ہی فرنگیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر آمادہ تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ راؤ صاحب کی فوجیں گوالیئر کے قلعے میں گھس گئیں۔ نابالغ سندھیا کو لے کر دیوان آگرہ بھاگ گیا۔
3: خلا خدا کا، ملک بادشاہ کا، حکم راؤ صاحب کا، مہارانی لکشمی بائی کی۔

0: ہوتا ہے تو کب پتہ نہیں کتنی بار بخار زکام آتا ہی ہے، پھر وہ کیوں اتنی دکھی ہو جاتی ہے؟ یہ اگر اس کو میں پرستھتی کروں، جیسے بزنس ہے، بزنس بھی تو میرا بچہ ہے.
1: آپ آج کی ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ 20 سال پہلے کی ماں کو دیکھتے تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ماں اسٹرانگ تھی، ماں اسٹرانگ تھی مطلب من اسٹرانگ تھا. یہ کرتے کرتے کرتے کرتے آج ہر ایک کا من کیسا ہو گیا، جتنا ہم نے پرستھتی کو اپنے من پر پربھاؤ ڈالنے دیا. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، ایک پرستھتی میں نہیں ہوا ہے، یہ کئی سالوں سے ہر پرستھتی. اگر میں کسی کو اپنے اوپر حاوی ہونے دوں، میں کمزور، آپ پاورفل، میں کمزور، آپ پاورفل، تو کوئی میرے پر حاوی ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، 20 سال بعد کیا ہو جائے گا؟ میری اپنی تو کوئی طاقت ہی نہیں رہی، اس نے کمپلیٹلی مجھے
0: اوور کر لیا،
1: پرستھتی نے کمپلیٹلی آج ہمیں اوور پاور کر لیا ہے. کیونکہ ہم نے بار بار یہی کہا، جو آپ نے ابھی کہا نا، بزنس ہے، من پر اثر تو پڑے گا ہی، پڑے گا ہی مطلب جسٹیفیکیشن، تو مطلب کہاں میرا پریشان ہونا از اوکے.
0: آئی نو، بٹ یہ آپ کی بات کان کو سننے میں اس وقت اچھی لگ رہی. کل میری فلم فیل ہو جاتی ہے جب میں جس میں کام کرتا ہوں، تو دکھ تو ہوتا ہی ہے نا،
1: ہوتا ہی ہے نا. ابھی اگر اسی سمے میں یہ اپنے اوپر ورک کروں، ایک ہے آپشن، یہ بھی آپشن، دکھ تو ہوتا ہی ہے، ریزلٹ دکھی ہوں گے، ابھی دکھی ہوں گے، آس پاس گھر میں سارے دکھی ہوں گے، انرجی ڈپلیٹ ہوگی. سولوشن کچھ نہیں، انرجی کم ہوئی. نیکسٹ جو انڈیور کرنا ہے، نیکسٹ چیز جو کرنی ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ
0: جاب،
1: پکچر بنانی ہے، اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے، سیلف کانفیڈینس جو چاہیے، پھر سے وہ جو ایک انتھوزیازم چاہیے، وہ اس استھتی میں ڈاؤن ہو جاتی ہے. پھر بہت محنت کرتی پڑتی ہے وہ واپس موٹیویشن پر جانے کے لیے، پھر وہ انتھوزیازم. اچھا، لیک آف کانفیڈینس جو کریٹ ہو جاتا ہے، میں کر رہا ہوں بٹ ناؤ آئی ایم ناٹ شیور.
0: پچھلی بار اتنی محنت کی پھر بھی فیل ہوا.
1: یس، ناؤ دس ول اسٹارٹ ہیپنگ. تو اب کیا ہوا، ایک فیلئر ہوا، وی آر ناٹ سیئنگ فیلئر از گڈ، فیلئر ہوا، لیکن فیلئر کو اپنے اوپر کتنا حاوی ہونے دیں گے اور ہم فیلئر پر کتنا حاوی ہو کر آگے بڑھ جائیں گے، یہ دو آپشن تو ہے نا. اگر میں نے فیلئر کو، ایک فیلئر آیا لیکن میں نے فیلئر کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا، مطلب میری من کی استھتی اس فیلئر کے. اب اس میں بھی آپ دیکھو، پکچر فیل ہوئی لیکن ہر ایک پہ الگ الگ اثر پڑے گا، کسی پر وہ زیادہ حاوی ہوگی بات، کسی پر کم. جتنی زیادہ حاوی ہوگی اس کو اتنی زیادہ محنت نکلے گی اس سے باہر نکلنے میں، وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، چلو آپ محنت کر کے باہر نکلو، لیکن اس کا افیکٹ آپ کی نیکسٹ چیز پر پڑنے والا ہے. تو دین کیا ہوا، اٹ ول بیکم اے وشیس سائیکل. اب نیکسٹ ٹائم آپ اتنے فیول، اتنی انرجی کے ساتھ اسٹارٹ ہی نہیں کر رہے، اب آپ اسٹارٹ ہی نہیں کر رہے اتنی انرجی اور انتھوزیازم کے ساتھ، تو دا پروبیبلٹی آف اے فیلئر اگین، you are increasing now the probability of a failure or not that much success jitna hona chahiye.
0: Aur aise samay pe jab kisi bade star ki film fail ho jati hai, tab usko aise log approach karte hain jo kehte hain ki dekhiye aapki pichli film fail ho gayi hai, market aapki down hai, phir bhi hum dekhiye aapke paas paise laga ke aapko phir khada karenge, magar aap hamare liye thoda price reduction kar lijiye. Us zamane mein main 30-40 saal pehle یہی لائنز کسی ایک ہیرو کو کسی نے بولا تھا، تو یو نو واٹ ہی سیڈ، فلم فیل ہوئی سر، میں فیل نہیں ہوا.
1: بیوٹیفل، نو سی دس از اٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جو بھی تھا مسٹ ہیو ریزن بیک ٹو واٹ ہی واز سپوز ٹو بی.
0: رائز کیا،
1: ایبسولیوٹلی، کیونکہ پرستھتی کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دیا، پرستھتی سے اوپر اٹھ گئے. اینڈ یہ ہم سارا دن دیکھ پائیں گے اپنے آس پاس، دیر آر سو مینی پیپل جن کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بزنس کہاں تھا اور کہاں سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندر نہیں ہلتے ہیں. اور جو اندر نہیں ہلے گا وہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے پرابلم آئی.
0: ایک جلی ہوئی دکان کے پاس بورڈ لگا ہوا تھا جو آگ سے جل گئی تھی، کہ میری دکان جل گئی ہے لیکن میرا پیشن، میری محنت اور میری لگن نہیں جلی، میں پھر سے بناؤں گا.
1: بیوٹیفل، مطلب میری استھتی وہی ہے، پرستھتی اس سمے اچھی نہیں ہے، لیکن میری استھتی پرستھتی کو پھر سے بہت سندر بنا دے گی. اینڈ اتنی سندر بنا، اگر استھتی اچھی ہوئی نا تو پرستھتی جو سوچا بھی نہیں تھا نا اس